عالمی یوگ آسن چیمپئنشپ کا بھی ذکر کیا، جہاں بھارت نے سونے کے 102 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔ وزیر اعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے، جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے۔ اپنے خطاب کے آخر میں وزیر اعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ کیچ دی رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وکٹوریا میں آج وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی ہے تاکہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ہرمینی بھی موجود تھے۔ زراعت، خزانے، خلا اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں کئی سمجھوتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ سیشلز نے پائیدار ترقی اور ماحولیات کے لیے سازگار ترقی کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کے عہد کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ماحولیاتی قیادت کے اپنے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہوریزن سے سرفراز کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ ان کے اور بھارت کے شہریوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بحر ہند ایک مشترکہ گھر ہے اور اس کی سیکیورٹی، پائیدار نظام اور خوشحالی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اقتصادی اشتراک کو اور زیادہ مضبوط اور مستقبل کے لیے سازگار بنانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک اپنی اپنی صنعتوں کے لیے نئے موقع تلاش کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور سیشلز کے درمیان کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مشترکہ پریس بیان میں سیشلز کے صدر نے کہا کہ بات چیت جامع اور دور اندیشی پر مبنی رہی، جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان دوستی اور باہمی اعتماد کے مضبوط رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے ہی سے کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس کارروائی میں ایران کے نگرانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی ٹھکانوں، ڈرون اسٹور کرنے کے مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے سے متعلق ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنبیہ کی ہے کہ مزید خلاف ورزی ہونے کی صورت میں اس سے بھی زیادہ بڑی جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ سینٹرل کمان نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کیکو نامی تیل بردار جہاز پر یک طرفہ ڈرون سے حملہ کیا۔ اس دوران ایران کے فوجی ترجمان

0: کو عقل آئی اور انہوں نے ہوا کی دیوی کو پھر اپنے پاس بلایا۔ ایک بار پھر بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں عالموں اور دانشوروں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔
1: آئیے آئیے آئیے دیوی جی، آئیے آئیے آئیے دیوی جی، آپ کو ہم نے یہاں اس لیے آنے کی دعوت دی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی نہ مسکرانے اور ہنسنے کی شرط سے بہت پریشان ہو چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ شرط واپس لے لیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2,00,000 روپے روز کی اس غیبی آمدنی سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔
2: 2,00,000 اور عزیزوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے جلدی ہی یاد کر لیا۔ میں اپنی یہ شرط واپس لینے کو تیار ہوں۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو اس کے بدلے میں ایک دوسری شرط لگا سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ شرط آسان لگے اور آپ اس کو قبول کر لیں۔ وہ شرط ہے کبھی نہ رونے کی۔
3: کیا؟ کبھی نہ رونے کی شرط؟
2: ہاں، کسی بھی حال میں ایک آنسو بھی نہیں نکالنے کی۔ جو ذرا بھی روئے گا وہ اس غیبی دولت سے محروم ہو جائے گا۔
3: لگتا ہے یہ شرط معقول ہے،
4: یہ شرط معقول ہے۔
3: ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
1: ارے ہنسنے کی بات اور تھی، رونے کو تو روکا جا سکتا ہے، آرام سے روکا جا سکتا ہے۔
3: بولنے دو اسے، اس کو بھی بولنے دو۔
5: ہوشیار، شرط مان لی تو ایک دن تم سب کا آدھا جسم پتھر کا ہو جائے گا۔ دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، زندگی کا پودا دلوں کی نرمی سے پروان چڑھتا ہے، پتھروں سے پھول نہیں اگتے۔ یہ شرط تمہیں انسان سے راکشس بنا دے گی۔ ہوشیار، جس آنکھ میں آنسو نہیں ہوتے وہ راکشس کی آنکھ ہوتی ہے۔ ہوشیار، خبردار۔
2: آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ یا تو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور چھوٹے چھوٹے غموں کے ساتھ ایک وقت کی روٹی میں ہی مگن رہیے، یا پھر میری دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان کر انگنت دولت کی مالک بن جائیے۔ میں جا رہی ہوں، آپ اطمینان سے سوچ وچار کر کے فیصلہ کر لیجئے، میں پھر آ جاؤں گی۔
0: تو اے میرے دانشمند سامعین، اس داستان کا خاتمہ یوں ہوتا ہے کہ کئی دن کے لمبے بحث مباحثے کے بعد اس ملک کے سارے باشندے اس نتیجے پر پہنچے کہ پاگل کی بات میں بڑا وزن ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے حصے میں آئی خوشیاں اور اس کے دکھ ہیں، جو اسے ہساتے بھی ہیں اور رلاتے بھی۔ ان کے ساتھ وہ ایک وقت کی روٹی میں بھی مست رہے گا، اور ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو وہ آدھا پتھر کا ہو جائے گا۔ ان کا یہ فیصلہ جب ہواؤں کی دیوی نے سنا تو بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جیسے اس ملک کے باشندوں کے دن پھرے، خدا کرے آپ کے بھی دن پھرے۔ اسی کے ساتھ اب یہ داستان گو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔

لتا منگیشکر اور ارنب جلوٹا کی آوازوں میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا۔ فلم کا نام تھا ایک دوجے کے لیے۔ نغمے کے بول لکھے تھے آنند بخشی نے اور موسیقی ترتیب دی تھی لکشمی کانت پیارے لال نے۔ آکاش وانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کچھ ملے جلے فلمی نغمے۔ اگلا نغمہ آپ سنیں گے لتا منگیشکر کی آواز میں، فلم کا نام ہے وندنا۔